Cholera chinova chirwere chinogona kubatwa kazhinji ngekudya zvinhu zvinonga zvine utachiwana unokonzera chirwere ichi. Dzivirira kudya zvinhu zvisina kuibva kana zviya zvisina kunyatsokubikwa zvakanaka. Gara wakachenjera dai kana uchiita manyoka kuita tsvina yakaita kunge mvura kurutsa kuzwa chando kurwadziwa mudumbu enda leukurumidza pachipatara chiri pedyo.

zvinodikana kujenga maningi nokuita mhore mhore munjanji. Kusenzesa turufunu nokuita makani mumboto idzi zvingabvisa pfungwa dzedu nozvetinoda. Izvi zvinozoshupa kuda kuzwa chitima chichikwedera. Kuwarairwa nokusama kuita mhore mhore mumboto iyi zvinobara ngozi hurisa. Saka kudai uri dhuze nonjanji, chengeta turufunu yako. Zviri nani kurusa museswa umwe womakani nokukanda ndaramo mungozi ngemuseswa nyana minganani. Rumbwa wakagara kure nozvitima zvinonga zvechihamba, uye usati wadarika nyasa kunangisa matii mairi. Ingozi kuhamba ngemuchanji. Kuba zvinosenzeswa munjanji zvakashata, uye ingozi ingabara kunonoka. Kutunudzirwa kwemutengo kurura rwendo, uye ingozi yorugondo kuanhu anonge achirura rwendo. Saka pushurura kudai mukaona zvamunonga mafungidzira kuti zvabiwa kana kugujurwa kweyaibote munomboro zakati 84 31 11 060, 84 33 17 46, kana kuti 84 32 09 872. Rugondo pambote yekutanga, usaite kuti makani muturufunu akuwaraidze munjanji. Kuda kuvhikira tsawana nokuchengeta zvinosenzeswa munjanji, zvino ubaba wedu tese. Caminhos de Ferro.

mudzimai nerubudiriro. Ichi chirongwa cheradio Mosambiki chakaringana nekuda kuzwa kubudira kweadzimai.

aivanti romuchongamidza ike muri mwese portani eradio Mozambique tichidai kusongana muchirongwa chino mudzimai noribudiriro ndechikaro kuti chirongwa ichi chichaguma kemuri mhurutano yakanaka nemasuno kuti ichabhuyangu izvo zvodikana kuizwa ngealdzimai mumbuto dzakasiyana siyana makamaka pamuzi panonga echiraramira isoko iro rachapaswa muno mustudio eshimo ngemudzimai uvandakoka nemasuno inini Raquel Paulo Jorge nakavuzvibarzvi tisu tanacho chirongwa ichi mudzimai norubudiriro hinganato sochongamidzana nguva dzese tikasongana muchirongwa chino mudzimai norubudiriro nyamasuno ndenda kosanangura Olga Peniel nekachingoma kake muka mukadzi kuti tichongamidzane.

mudzimai nerubudiriro. Ichi chirongwa cheradio Mosambiki chakaringana nekuda kuzwa kubudira kweadzimai.

Ati mumfakazi munotiramba nyimakadaro hamude kuzwa vaizwire idu. Ndawe. Ndawe Radio Msambike. Ambiya hlongo vakachena vakatsvuka. Asi. Vanoti kuseja kuryiwe mzaya. Chatino dai ndangariro jako. Kurere mejeka kako. Msazoita kutamba novanarume. Mukare jare jango kuti mazanda anotorwa.